0: Yanagashwani tura somoy da os kubaji minit kolachi unha ya somoy na simang bisarang ni kurang program ko kna sogen ye program ni ning ole tison em sangmani daktalang ba bisarang ni ning thang program ko na simang kna sogen
1: Ya prungni bakko nak simangni ya nona de bai ang baksa bakar anina nak simang ko metelbia de ya namgoba prungni salam ko nak simang bi sarang sakantina angot naktaska salam bi sarang
2: salam siba
1: nak simang tang tani bimungko akan atnak teman gen ma
2: gen
1: de saksa saksa tak kemina tang tani bimungko akan atpode
3: ang ni bimungko lapuci ji momen nga
4: ang ni bimungko cenika em sanga
5: nga ang ni bimungko sagam se chulak nga
6: ang ni bimungko chinar em sanga nga
7: Ang ni bim ko nam chi re em sung mam nga
8: Ang ni bim ko ti thas chi momen nga
9: Ang ni bim ko khajel chi momen nga
10: Ang ni bim ko sel basot em sung mam nga
11: Ang ni bim ko sek nam ni sam nga
12: Ang ni bim ko nuk sang em sung mam nga
13: Ang ni bim ko ti sma em sung nga
14: Ang ni bim ko ro mi sa em sung mam nga
1: Mutel be jok Yesu ni bukan cheng Jisu bi sarang ko ba okama aru nam nekka yeno pangchaki skira ni ko ta kangen Bimna simangoni sauba yeni gamen मेले के बस हसरो को फोरेट नक तम गेन मा
2: गे
1: दे फोरेट पुदे नानी बिम को माय मंगा छिम छु
15: सरकम
1: से स्मारक मो दे फोरेट पुदे
16: आंगनी पोइना बेंग बस हसरो मापनी से ना माप के उदाई छकन फोची के तमोनी छिब्रेना जिसु दिसरांग ना फथिया आरो वा वा मंग को दंग थपचिना दिसा चंग बारंग को ओनर बाहा इंदे बा वा मंग को सनंग परांग मानेंग हा इंदे बा उको नके जिसु ना मे नंग चाय वा मंग ना ना हा Isa chung bangku anguna rebanor bo wamangko dabe mainan dakparang ni soni sonok nga makni sen makto de chken ko chi ta moni chi beona proyekta ha
1: yeni meli ge bagit ko bana simar ngat nak taman gen ma
2: ge
1: me rak bagit ko gen de
2: ayo jisu bi sarang ni rpe
1: ayo jisu bi sarang ni rpe mo de ring at pade

0: Anga sokanga ha aro India sorkari gata Padma Shri award koba angnau la ha yarang plak kon matni anga yesu mani ba ko angni kisse ko tcha wata ni sokpa ha beben anga gammi cha ingon anga bul ko zakko khrengi khang kuna gata nangnikinga diba sorkari gata arun deke dingthama chen je sorkari gata mai ba deke dingthama cha award ba mandir ai angku mathel prescribe ani rangna ja ngani ni seng so gana nga khampu kha ga patung jawa jo andi bang ni khana nga ni ra nege song su lok su rang ko ban dege tingthang man cha khangal so gui rang ko dak chak phana khu si ngani angni anda ka pa kis ko chan chi sam so ni seng so ni bul jak ni khamra bak sang ni seng so ni rang de yanung inga yana sang ya khau chi ni seng su phani dung inga anga awar dang na khampu kha ang na ni dung jeng jo andi ba ji khu na nga ma na ha cham werangkoba matningon anga werangkoba na kha tungi khambu khaungja bulthako zakhal ji sisa anga ndaka baka dauna chusokani kuma na ha anga yesu mani ba ko jirkon sna singa hasa madam anga werangko dakna ku chakinga mana te pet anga ni ke loksurangko songsurangko madrangrangko angni gi sakha tung ga mapchi anga singe dung ge chim ode wamanko agan ku phati on gen anga jirangko dak chakken chim dak chakna nga nirang dung gen chim werangko dak chakken mana te pet Ango ji genang pacem, uang kuang ang plug gami cakap bos karena angarak cakap nak kata uang asang agam cakap disubai nak korai ni seng suan itu uang zuk, ukusan angam suanya.
1: Dengan mancang asal ko ni nam gempa muksong ani nam hotel nak kata ska, uni muksong ani ara antang ko cuci sokat nasa nong aja, andi ba song ni nukni manderang na arugi egam me cakap bos karang na uga. Sir, dengan mancang angko hotel lah, uni success story ra dengan mancang anting sakkan china ra biani kon. Bibera, aru mungsong pati, pora ingat parang na, aru je rangan pora ya macote, dao kam rang na sengsui dongeng acem, tak parang na rabiani ko oncom betan yang a bibera, mana dao acem, pora ya macote kam rang ko sengsui ngon, jen semua acem kam rang ko macan acem discourage conga, di bawah acem discourage conga na, acem ko aat siarang dongeng cimu ode, dao acem ni sir, nanandro bi marak ni, agan anggementa, acem krim na, aru jutun kana. Anjing arat jana, anjing jatuhan kagian cuma ode, anjing susuk naga dah man cungut gen. Anjing ni aje kag song arah namin patiani ko man gepa asong onga, dah show seni agan gemen kita jiko gioba tangai gepa onga. Ni gemen anjing yarang ko rupeng naga dah, sekarang ni anjing ni acuan birangan geega me cakap gepa. Jeng poraya skia dong genci mung oba, ba poraya sok genci mung oba. Anjing ki ega meja aniko, aachiarang dong genci mung ode tak kangna. Ni menanga serko, changsa thai hotel nagda ska, wancing na sakantina rabia niko naha. Uni success story, angko dengtang manca inspire ka, aronga baby racung mota. Sakantiko ba inspire ka ahani. Sakantikon ya programo jeng baksa ngahani na hotel la.
2: Nasimang atamprang program ko gamatani sumayo, Padma Shri Award ko matgapa Shri Nanando B. Marako saksandiyan ni ko kunasuwaha, Yanus nga ni ko lakapa, mayangkin tina goldiba di sang mao nga. Dao dagtasanin jak mano nasimang na manggapan program ko gamatanggen, Yan Akashwani Tura.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
3: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें
2: Yana Kashwani Tura, dao nak simang na mechkrong ni program ko gamatangi nga, sekarang po nak simang Rina CH Moment ni gisini katako kena sogen.
5: Ang nipimundi Rina CH Moment, dimna ade, sanggira, petunde, anga bulsi supri ngaha. Kaya nga nuktang nakinjok, tango ngade bisa sakani dongwa, dikimna shikwa dongwa, ruang niyama dongwa. Sak beri rumah sana ke mengmang. Kau ring ha, poringa. Saksa de kelas E tungjok, saksa de kelas pai tungjok. Saksa de tura don bosko, saksa de rongkon don bosko. Angade antang na janggi tang na.

0: Yana kasbani turak natam swenga pasakanti ko natamni nambegappa program onaram chaksua nasimang ya program ko chagni sotbri tam point gatam sami intermedium web hazal sar chagni klachi gatam khilo harsuk nasona matninga dal hazal gani kholgruk tok balsini me jani chisni tharik robibar atham dala thamna thari sogman program rang ko somerang baksa sulsul khantake uyatenga dokpa jo uyatani rang dok minute ponga o silong stationoni watat kappa Atskoborangko kna sonamat gin dok chibonga aurak matelani gitrangko gamatska gin aruwa somen simangna binsen sangma aru unidol ni rgpa gitrangko kna namat gin dokolachi bajio pulsatai rgmatelani gitrangko gamat gin aruwa somen simangna na simangni namneke biat kepar matelani gitrangko gamat gin dok sotbonga o na awiyama program ko kna namat gin aruwa somen simang josna sangmani tharigmun Program kok nana mangen sni bajyo toki house to hine film ni gitrang ko gamaska gen sni minit kolachyo dilistis no ni wadat kapabi with barati program ko knas one baksa jol jol absan stis no ni ko chat bajyo hindi khoborang ko aro chat minit pungao english khoborang ko baknas ona mangen chat minit kngo western music program chat minit kolachyo dilistis no ni wadat kapas sports gen program ko knas one baksa Jol jol apsan stes no ni ko chet sopri bongao hindi khobor scuba jo english khobor scuchi bongao spotlight sku kolachio vivid barati chkung baju hindi khobor chkung minute bongao english khobor arobon kamich kung chkung oni chkung kolachio na vivid barati program ko khna na man gen yarangan dala thamna thari sogman program rang wa daud dik dik sani jamano dok minute bongao wa hauna simang silong stes no ni watat kabach khobor rang ko khna so na man gen yan august wani tura
1: Ruga minus an error dot contact in Skanya.
2: Plus F chin coning at me.
1: Yeah, plus F nigaman on Tisa Tanatnaman Ginma.
2: Namasyama. Jin salon a chani rango chaon. Bienko, lakat kapa, mangrakat kapa, aru chungpa vitamin rang dong zaon. Mandini chanchianiko bilgriata, aru bien bimanko manumata. Unigaman sa chani rango brion. Plus F chin nang pakusa brevo. Uno vitamin aro ayan gnang. Bien bimanko mangrakat na aruan. Sing baljokera kinagata chani bosturanko brion. Plus F ni chin nang pakusa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Megala Shilong Nikita Uyatinga.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
3: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें